U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ennija Morriconea, najznačajnijeg kompozitora filmske muzike savremenog doba.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Enija Morriconea, najznačajnijeg kompozitora filmske muzike savremenog doba.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ennija Morriconea, najznačajnijeg kompozitora filmske muzike savremenog doba.

Adnan Bota i Sead Šeherčehajić svoju poslovnu saradnju ne prekidaju, pa novo izdanje ove emisije možete slušati već iduće sedmice.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: pozicija broj 4.
1: Dokazani majstor nu disco zvuka Purple Disco Machine ima novi singl koji će donijeti novu dozu nostalgije na plesne podije širom svijeta. Radi se o pjesmi Ghost Town, a neodoljivi retro zvuk dodatno pojačava gostovanje sastava Retro Sonics. Pratite Purple Disco Machine featuring Retro Sonics i singl Ghost Town.